Ići noćas, zabole se u srce ka nož, pognute glave tiho si prošatala.